Malika usan kepiwelasani dani rangs ringsang sani nandang kedukitan sang nandang kesangsaran.

Inge punika kelintang-lintang aeng ngegaukin. Punika merupa pas wetani de sang yang rudere.

Ya. Punika saning awinang seisin-isin jagate punika kanan jejah, kanan takut makasamian. Nah.

Saking rihin-rihin ide durung nanin pun ke ngajengang jukut. Jangan sani kelintang-lintang rasanya nih pun ke ngebekin ring pekayunan. Nah.

0: nak.
1: Inggih punike saning lantarin raris iraksasa agung punike nitahang sahunguduhang.

0: Nah, kalau mau musuh nih lo.
1: Jangan si ulo-ulo. Yang ini pernah pasang tak barak mana kan bocil. Mulai pindah pencang alicin bukan jadi mulo caman. Jadi mulo cakal mati yang cik. Nyen jenis satrio. Jang dot nawang mulo kebisaan cik. Amungkin kebisaan cik. Adi cinyak saya nering di sang prabu.
2: Artinya ye nengeng mato barak.
3: Deh. Yang pindah nak barak ye nyonyu ngangon ubat. Oh, jadi lain.
2: Yang barak mato eh kadut tu nangon jani
3: kadut jani ben mulai jani

0: ada imadi parakan maksudnya nenek kengke nenek cak pada ngunus cak pada majadang semune lelen cak acerang maksudnya anak undiangan
1: nih onyo jadi mesuang kadut nih kengke nih mesuang kadut onyo ada mesuang belakas ada mesuang arit
0: nama deh menyanyi.